0: Radijas mūsų gyvenime.
1: Praskaidrina mano nuotaiką ir prablaško mano mintis. Kai darau pamokas, jungi radiją, tai dainuoji, niūniuoji ir gerai. Ir be to radijui gali pats daryti įtaką, ten siunti savo topus.

Verslas visiems, bet ne kiekvienam. Kiekvieną antradienį po 10 valandos žinių Radio Tau eteryje Minties pirkliai kalbina įvairių sričių kūrėjus, lyderius ir iniciatyvų autorius apie pradžią, ambicijas ir realybę.

stotelėse Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.

0: Radijas mūsų gyvenime.
1: Klausausi dažnai labai prieš užmėgant, vakare, ryte atsikėlus. Pirmiausias dalykas, ką padarau, įsijungiu radiją. Man patinka muzika, aš mėgstu tos klausytis, man jį praskaidrina dieną. Tiesiog prasideda žaismingai kažkaip, o ne užsimiegojus. Jis mane pažadina. Ir aš su jau užmėgu, nes, tarkim, aš atsipalaiduoju klausyti muzikos.

Ar žinai, kurie lietuvių kūrėjai ir atlikėjai yra populiariausi mūsų šalyje ir kurie iš jų skinasi kelią į tarptautinę šlovę? Metų muzikos apdovanojimai mama ta pristato muzikos topą būtent apie tai. Klausyk radijo stoties tau kiekvieną šeštadienį nuo 17 valandos ir sužinok aktualiausias muzikos naujienas. Laidos kartojimas sekmadieniais nuo 18 valandos. Mama.

žinomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Radijas tau. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.

0: Radijas mūsų gyvenime.
1: Tokia lengvai prieinama informacija, muzika. Muzika yra tokia subalansuota, parinkta, pagal nuotaiką tinka. Dažniausiai radijo klausimų. Televizijai reikia laiko. Savo radijo gali kažko užsiimti ir klausyti, ir žinias išklausai, ir muzikas paklausai.

Are you ready? Karščiausia šokių muzika laidoje Selected. Išskirtiniai didžėjų miksai ir muzikinės selekcijos kiekvieną penktadienį nuo 22 valandos ir šeštadienį nuo 21 valandos. Esi didžėjus ar domiesi muziką? Atsiųsk savo valandos trukmės muzikinį miksą adresu muzika@tau.lt ir tavo šokių muzikos valanda nuskambės radijo stoties tau laidoje Selected. Klubinės muzikos laida Selected kiekvieną penktadienį 22 valandą ir šeštadienį 21 valandą per radijo stotį tau.

0: sound.
1: Ne tik gražios, kiekvieną ketvirtadienį po 10 valandos žinių laidos Radio Tau eteryje Silicio akademija įkūrėjas Mindaugas Bertulis kalbina profesionalus apie grožį, sveikatą bei požiūrį į jį.

kirsim kalnus. Aš melavau, atsiprašau, matau, ta šia vieta jau užimta. Nenustabau,

žinomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione.

0: Radijas mūsų gyvenime.
1: Klausau todėl, kad geriau nei televizorius, nu.
2: Kim nekink.
1: Teisingai, nekinkim. Nu ir šiaip, gerai, klausaisi, muzika, viskas reklama. Nu geriau negu televizorius, tikrai. Per televiziją daug užima laiko, radiją išgirsti, įsisąmoninti greičiau ir viskas būna daug natūraliau ir geriau.

0: Ar žinai, kurie lietuvių kūrėjai ir atlikėjai yra populiariausi mūsų šalyje ir kurie iš jų skinasi kelią į tarptautinę šlovę? Metų muzikos apdovanojimai mama ta pristato muzikos topą būtent apie tai. Klausyk radijos stoties tau kiekvieną šeštadienį nuo 17 valandos ir sužinok aktualiausias muzikos naujienas. Laidos kartojimas sekmadieniais nuo 18 valandos.
1: Mama. Top 40.

įdomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.

0: o internete tau.lt.
1: Yeah.

0: Radijas mūsų gyvenime.
1: Apie orą, tai aš dažniausiai sužinau iš radijos tačių.
2: Ir tai tik iš radijo. Tik žinias irgi įdomu, važiuojant į darbą rytais, tarp kitko, vat klausausi žinias. Gal radijui daugiau laiko turiu, nes daugiau praleidžiu automobilyje negu namuose iš tikrųjų.

Verslas visiems, bet ne kiekvienam. Kiekvieną antradienį po 10 valandos žinių Radio Tau eteryje Minties pirkliai kalbina įvairių sričių kūrėjus, lyderius ir iniciatyvų autorius apie pradžią, ambicijas ir realybę.

Reklama. Reikia sveikatos pažymos darbui ir vairuotojo pažymėjimui? Medicininės sveikatos pažymos.lt. Viskas darbui ir keliui. Vairuotojų ir darbuotojų sveikatos tikrinimai. Vos per vieną dieną. Greita, patogu ir be eilių. Registruokis jau dabar. Medicininės sveikatos pažymos.lt.

žinomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.

0: Reklama.
1: Ei, kaunietė, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
0: Parduotuvė Merė Kaune adresu Borutos gatvė 23 kviečia apsilankyti. Siūlome platų asortimentą konditerijos gaminių, saldainių, sausainių, šakočių. Taip pat gausus pasirinkimas ir mėsos gaminių, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Siūlome tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos, šaldytos produkcijos ir įvairių gėrimų. Mūsų naujienas galite sekti Facebook ir Instagram. Gramo paskyrose. Mažų kainų parduotuvė Merė. Borutos gatvė 23, Kaunas.

0: reklama.
1: Atsibodo pačiam terliotis prie automobilio? Autoplovykla Mažasis Mukas pašalins visus nešvarumus, nuplaus išvalys saloną. Jei reikia, padarys ir cheminį valymą. Mus rasite Partizanų gatvė 26 Kaune. Sekite mus Facebook'e ir gaukite nuolaidų. Mažasis Mukas.
2: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune, Krevės prospekte 49A. Laukia jūsų. Konditerija, šviežia, rūkyta ir marinuota mėsa. Šaldyta produkcija, gėrimai, tekstilė, buitinė chemija bei namų prekės. Viskas vienoje vietoje ir už itin žemą kainą. Merė dirba kasdien. Užsukite. Krevės prospektas 49A.
3: Radijas mūsų gyvenime.
4: Atsipalaiduoti galima. Ir mėgstamos dainos. Bet visada klausau. Ta prasme, galiu ir žurnalą skaityti, aš galiu ir netgi pamokas ruošti su radija. Ir viską. O man prie televizorius aš turiu sėdėti, žiūrėti ir akis kadinti.

0: Reklama.
1: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune adresu Panerių gatvė 51 laukia jūsų. Platus asortimentas konditerijos gaminių. Rasite įvairų pasirinkimą mėsos produktų, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Jums patiks ir šaldytos produkcijos bei įvairių gėrimų pasiūla. Parduotuvėje gausų tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos prekių. Parduotuvė Merė atveria duris kasdien. Užsukite Panerių gatvė 51 Vilijampolėje.
2: Are you ready? Karščiausia šokių muzika laidoje Selected. Išskirtiniai didžėjų miksai ir muzikinės selekcijos kiekvieną penktadienį nuo 22 valandos ir šeštadienį nuo 21 valandos. Esi didžėjus ar domiesi muziką? Atsiųsk savo valandos trukmės muzikinį miksą adresu muzika@tau.lt ir tavo šokių muzikos valanda nuskambės radijo stoties tau laidoje Selected. Klubinės muzikos laida Selected kiekvieną penktadienį 22 valandą ir šeštadienį 21 valandą per radijo stotį tau.

0: Reklama.
1: Atsinaujinusi Mėsos imperija kviečia. Dar daugiau tikro kaimiško skonio. Kaimiški lašinukai ir kumpiai, šalto rūkimo, natūraliai rūkyti, su minkšta odele, tirpstantis burnoje. Firminė šalto rūkimo česnakinė dešra, paragauji ir supranti, kas yra tikra. Kaimiško dūmo vištos, naminiai vyniotiniai, o budrienės donelė kasdien atkeliauja dar karšta. Mėsos imperija, užeikit, paragaukit, pajuskit skirtumą. Laukiame jūsų prekybos miestelėje Urmas, centrinėme Kauno turguje.
2: Imergas. Inovatyvus požiūris į šildymą. Jūsų komfortui, namuose ar biure, šilumos siurbliai, oras vanduo, dujiniai katilai. Intuityvus valdymas, karštas vanduo nuo pirmųjų sekundžių, platus aptarnavimo tinklas visoje Lietuvoje. Visa tai jums garantuoja Imergas. Dujiniai katilai nuo 889 eurų, šilumos siurbliai nuo 2999 eurų. Ieškokite adma.lt.

žinomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.

0: Reklama.
1: Kvepalų parduotuvių Zena kolektyvas artėjančios motinos dienos proga mamoms linki daug sveikatos. Ir ne tik linki, gerai jūsų savijautai moteriškų prancūziškų kvepalų aromatų puokštė, kokybiška kosmetika ir profesionalios priemonės plaukų grožiui. Ypatingos kainos ir nuolaidos. Nustebink savo mamą Zenos dovanų kuponu. Zena, Baršausko gatvėje 65 priešais molą, Facebook'e Zena parfumerija ir kosmetika.

Ar jau žinai, kur švesi mamos dieną? Gegužės 3, 15 km nuo Vilniaus centro, Suderbyje, vyks grandiozinis renginys pavasario šventė Vytenio parke. Parkas jūs pasitiks gausybę erdvių šeimoms ir vaikams. Mugėje galėsite įsigyti įvairių kaimiškų gėrybių. Šventinė nuotaika dovanos Radžis, Valdemaras Frankonis, Laura Remeikienė ir Rolandas Janušas bei mūsų draugas Ilja Vatkinas. Šventėj vadovaus charizmatiškasis Dainius Palivonas. Bilietai platinami KKVLT arba renginio dieną prie įėjimo. Visa informacija feisbuke, draugystė vienyje kitokios kelionės. Arba telefonu 06 673 04 771.

0: Reklama.
1: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune adresu Panerių gatvė 51 laukia jūsų. Platus asortimentas konditerijos gaminių. Rasite įvairų pasirinkimą mėsos produktų, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Jums patiks ir šaldytos produkcijos bei įvairių gėrimų pasiūla. Parduotuvėje gausų tekstilės, buitinės, chemijos, namų apyvokos prekių. Parduotuvė Merė atveria duris kasdien. Užsukite Panerių gatvė 51 Vilijampolėje.
2: Juvelyrikos salonas Auksinė svajonė kviečia atrasti naujus jūsų stiliaus aksesuarus, auksinius papuošalus. Mūsų salone itin gausus juvelyrinių dirbinių asortimentas, kuriame tikrai rasite savo mylimiausius papuošalus. Taip pat galime sukurti visiškai individualius vertingus juvelyrinius dirbinius, kurie įamžins jūsų ypatingas progas. Apsilankykite juvelyrikos salone Auksinė svajonė, kovo 11 gatvė 22. Daugiau informacijos auksinesvajonė.lt.
3: Kiekvieną dieną Lietuvos keliais įvairiais greičiais lekia apie 1,5 milijono automobilių. Pavyti jos gali tik radijas. Pavyti ir pradžiuginti.

0: radijas tau internete. Tau.lt.
1: Skirybos – tai ne tik dviejų žmonių sprendimas pasukti skirtingais keliais. Labiausiai jos paliečia vaikus. Kas jos išlaikys? Kaip nustatomas išlaikymo dydis? Ką daryti, jei alimentai nemokami? Į šios klausimus atsakys teisininkė ir mediatorė Kristina Cipkuvienė, kuri specializuojasi šeimos ir verslo teisėje tarptautiniu mastu ir padeda šeimoms rasti aiškius teisinius sprendimus sudėtingose situacijose po skirybų.
2: Kaip indeksuojamas vaiko išlaikymo išmokos?
3: Tai pirmiausia, indeksavimo paskirtis yra apsaugoti vaiko išlaikymo išlaidas nuo infliacijos poveikio. Pagal vyriausybės nustatytą tvarką, periodinės vaiko išlaikymo išlaidos yra perskaičiuojamos tada, kai vartotojų kainų indeksas yra 101 ir daugiau. Tačiau tos periodinės išmokos, kurios buvo priteistos arba padidintos paskutinius 6 mėnesius, jos nėra indeksuojamos. Taip pat nėra indeksuojamos ir vienkartinės vaiko išlaikymo išlaidos, kaip pavyzdžiui, buvo sumokama tam tikra suma už konkretų laikotarpį. Ir jei teismo sprendimu nebuvo nustatyta indeksacija, ji nėra taikoma automatiškai.

Am I? Am I?

0: Реклама.
1: Įvykus nelaimingam atsitikimui susimastome, ar teisingai vertinta profesinė rizika darbo vietoje, ar pakankamai skiriame dėmesio darbuotojų saugai ir sveikatai. Kompanija Ilandas teikia visas darbų saugos paslaugas. Organizuoja kursus darbdaviams ir specialistams, priešgaisrinės saugos mokymus įmonių vadovams. Mus rasite Jūsų Pavičiaus prospekte 82A Kaune. Telefonas 740-770. Internete ilandas.lt.
2: Pietus su Vais pizzerija dar skanesni. Pas mus galite mėgautis ne tik gardžiomis picomis, bet ir sušiais, suši buritais, suši baulais, o taip pat tradiciniais dienos pietų patiekalais. Kaunakiemio gatvė 5 arba vaiskaunas.lt.
3: Ne tik gražios, kiekvieną ketvirtadienį po 10 valandos žinių laidos Radio Tau eteryje Silicio akademija įkūrėjas Mindaugas Bertulis kalbina profesionalus apie grožį, sveikatą bei požiūrį į jį.

0: Reklama.
1: Draugystė prasideda nuo gero skonio. Ieškote tikrai skanios, kokybiškai marinuotos mėsos? Mytas pasirūpins viskuo. Nuo sultingos kiaulienos ir vištienos iki gardžių šašlykų. Viską ruošiame patys, tad žinome, ką siūlome. Apsilankykite mūsų parduotuvėse. Raudondvario plentas 284A Kaune, Maksimoje. Prekybos ir pramogų centre Mega. Prie Rimi įėjimo. Veiverių gatvė 150B, Aleksoto Maksimoje. O nuo spalio pirmos dienos jau ir Kauno rajone. Eglių gatvėje 1, prekybos centre Šilas. Antrose Jonučiuose. Mytas, kai svarbu ne tik iškepti, bet ir sužavėti.
2: Esi kūrybininkas, dirbi iš namų ar kavinės, bet norisi ypatingos darbo aplinkos? Esate komanda, bet nenorite užsiimti nuo savo biuro įrengimo ir administravimo darbais? Prisijunkite prie bendradarbystės erdvių redakciją, nes čia viskas įskaičiuota. Patogiai išplanuotos bendradarbystės erdvės, privatus ofisai komandoms nuo 4-20 žmonių, skambučių kabinos, susitikimų kambariai, jauki virtuvė valgomasis, spalvinga poilsio zona, sportiškas stalo teniso erdvė, nemokama kava arbata, užkandžiai, išskirtinės automobilių parkavimo sąlygos ir draugiška laiko patikrinta bendruomenė. Mes įsikūrę patogiausiose Kauno lokacijose – Akropolyje ir pačiame centre šalia Laisvės alėjos. Daugiau informacijos redakcija coworking.lt, Facebook'e ir Instagram'e.
0: Parduotuvė Merė Kaune adresu Borutos gatvė 23 kviečia apsilankyti. Siūlome platų asortimentą konditerijos gaminių, saldainių, sausainių, šakočių. Taip pat gausus pasirinkimas ir mėsos gaminių, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Siūlome tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos, šaldytos produkcijos ir įvairių gėrimų. Mūsų naujienas galite sekti Facebook ir Instagram. Gramo paskyrose. Mažų kainų parduotuvė Merė. Borutos gatvė 23, Kaunas.
3: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.

0: reklama. Jums skubiai reikalinga reklama. Mes jums padėsim. Sumaketuosime, atliksime spaudos darbus ofsetiniu, skaitmeniniu ar šilkografiniu būdu. Atliekame iškirtimo, numeravimo, segimo, klijavimo, lankstimo paslaugas, gaminame vizualinę reklamą. Lankstė atsiskaitimo sistema, galimi barteriniai mainai. Mus rasite Kaune, Partizanų 26. Telefonas 313113.
1: Merė, mažų kainų parduotuvė Jonavos gyventojams. Užsukite į Žeimių gatvę 21. Čia rasite platų konditerijos pasirinkimą, šviežią rūkytą ir marinuotą mėsą, šaldytus produktus bei įvairius gėrimus. Taip pat tekstilė, buitinė chemija ir viskas, ko reikia namams už itin žemą kainą. Merė dirba kasdien, apsipirkite patogiai Jonavoje. Žeimių gatvė 21.
2: Socialinio dialogo valandėlė.
3: Šiandien vis dar pasitaiko manančių, kad profesinės sąjungos tai praeities reliktas, likęs kažkur praeitie. Tačiau istorija, ko gero, rodo visai ką kita. Būtent profesinės sąjungos tapo jėga, kuri keitė ir valstybės, griovė sienas, jeigu prisiminti legendinę Lenkijos solidarumo profsąjungą, kuri prisidėjo prie Berlyno sienos griūties. Na, iki šių dienų aktualių ir Amazon darbuotojų, Bolt kurierių ar IT specialistų, profesinės sąjungos, ko gero, keičiasi kartu su pasauliu. Apie tai mes šiandien kalbame su Lietuvos Žurnalistų sąjungos ir Nacionalinio žurnalistų kūrėjų asociacijos pirmininku Audriumi Antanaičiu. Laba diena, Audri.
4: Laba diena, Liudai, sveiki.
3: Pradėkime galbūt nuo mito. Kodėl profesinės sąjungos vis dar dažnai siejamos su sovietmečiu, nors jų istorija, ko gero, gerokai platesnė?
4: Todėl, kad sovietmečiu jos egzistavo ir buvo tapusios valstybės parankinėmis. O iš tikrųjų, profsąjungų prigimtis yra būti nevalstybės dalimi, siauraja prasme, ne valdžios dalimi, o būtent partnerių ir silpnojo gynėjų. Ir sovietmečiu profsąjungos vykdė tą, ką turėjo vykdyti, darbuotojų teisės kaip po tokios buvo deklaruojamos, bet nebuvo įgyvendinamos, todėl natūralu, kad per 50 vogimo metų, kada nebuvo tikro darbo ir atlyginimo už darbą, jos buvo sukompromituotos, kaip ir daugybė kitų reiškinių. Bet iš ties profsąjungos atsirado 19 amžiuje jau ir tie iškovojimai, kuriuos šiandien turime, kalbėdami apie žmogaus teisės, tai 8 darbo valandos, tai yra tam tikras apginimas nuo atleidimo darbo sąlygos, tai yra profesinių sąjungų iškovojimas. Bet mes žinome, kad istoriniai nuopelnai dažnai yra užmirštami ir atrodo, kad viskas taip ir turėjo būti. Tuo tarpu niekas be kovos negimsta ir profsąjungų vaidmo šiandien yra ypatingai didelis ir niekiek nemažėjantis.
3: Tai štai ir norėjau paklausti, tas klasikinis šūkis 8 valandos darbui, 8 poilsiui, 8 miegui. Šiandien atrodo mums kiekvienam skamba lyg tai savaime suprantama. Audry, ar šiandien technologijų amžiuje šis modelis jūsų nuomone dar aktualus, o galbūt jis jau keičiasi?
4: Tai šis modelis, Liudai, darosi dar aktualesnis. Bet jeigu pradėsime iš praeities eidami į ateitį, tai pamatysime, kad kažkada 16 valandų darbo diena buvo norma, paskui 12, paskui 8. O kas darosi dabar? Dabar mes pastebėkime, kai informacinės technologijos įsigali darbas namuose, tai riba tarp darbo ir nedarbo arba poilsio yra labai išplaunama. Ir dabar kas pasakys, dirbi tu ar nedirbi, ir tada atsiveria visos galimybės stipresniam išnaudoti silpnesnį. Kitaip tariant, tu gali namie sėdėti ir tau sakys, klausyk, betgi tu nelabai ką dirbi, bet tu dirbsi tenai nebe 8, o 12 valandų. Ir todėl tas 8 ir 8, aš klausytojim paaiškinsiu, 8 darbo valandos, 8 poilsio, 8 miego, darosi dar aktualesnės ir ypač tada, kada informacinės technologijos lemia tai, jog algoritmai priima sprendimus, o ne konkretus žmonės. Ir žmogus prieš algoritmą yra daug silpnesnis negu prieš kitą žmogų. Mes galime tą pastebėti, kai einame pildyti kokius nors biurokratinius dokumentus į registrų centrą ar taip toliau. Susidūrę su pirma problema, tu pasijunti bejėgis.
3: Beje, vis dažniau bent jau bandoma diskutuoti apie 4 darbo dienų savaitę. Ar tai, Audry, jūsų nuomonė reali kryptis, ar labiau kol kas visa tai yra dar teorinė diskusija, ypatingai Lietuvoje?
4: Aš, Liudai, netgi tokį žodį pavartočiau svajonė. Tai yra svajonė, bet žmogus, visuomenė ir tauta be svajonių nėra labai daug ko verta. Kažkada svajonė buvo 8 darbo valandos, absoliuti svajonė. Niekas negalėjo įsivaizduoti, kad taip gali būti, arba baudžiauninkai. 3 lažo dienos buvo svajonė, paskui jos atsirado. Tai dabar klausimas yra toksai, ar mes gebame svajoti ar ne, tai realu ar utopija. Iš tikrųjų, tai gali būti, kad reikia apie tai pradėti svajoti ir pradėti gyvendinti, bet tą galim padaryti tik tai derybomis ir tam tikru spaudimu arba planu. Aš netgi šiandien nevartočiau žodžio spaudimas, o planas. Reikia mums patiems atsakyti, ar mums reikia 4 darbo dienų, ar ne. Ir ką mes veiktume per tas darbo dienas. Nes jeigu mes, pavyzdžiui, neuždirbsime pakankamai, kad galėtume per likusias 3 dienas sau patogiai gyventi ir leisti pinigus, tai gal tada nereikia. Bet aš manau, kad tai yra realu, bet turi būti užpildyta turiniu.
3: Taip, be jokios abejonės. Beje, dabar mes matome, kad net ir profesinės sąjungos atsiranda Bolte, Uber, Amazon, tose platformose, kurios yra pasaulinio masto. Ką tai sako, Audry, apie darbo rinkos pokyčius, nes iš tikrųjų technologijos jos keičia ir mūsų darbo specifiką, ir, žinoma, keičia tą darbo rinkos aplinką.
4: Žinoma, mes kalbame apie globalizaciją, kuri mums Lietuvoj yra šiek tiek neįprasta. Globalizacija galbūt geriau suprantama yra tokiom valstybėm, kaip kurios turėjo pasaulinės imperijas. Tai yra Britanijai, Italijai, sakysim, Prancūzijai. Joms čia nėra kažko labai naujo. Tai būtent tenai randasi ir tos pasaulinės profsąjungos. Lietuva iš esmės kraštas, kuris... Na, gerąją prasme provincinis, šiaip ar taip savo miškuose gyvenom, su kažkuo nepersimaišim, mąstymą irgi tai davė savotišką. Mums atrodo kaip tam tikra egzotika, bet iš esmės, tai ir tai gerai ir blogai. Iš vienos pusės tai yra gerai, nes išsaugojom savo šiokį tokį grinumą ir nepridarėme klaidų, kurias turėjome padaryti, bet kita vertus turėsime greitai susivokti, kaip gyventi naujai pasaulyje ir susivokti ir išmokti gyventi, kad nepakartotumės klaidų, bet paimtume tą pelną ir tą naudą, kurį duoda globalizacija ir bendradarbiavimas pasauliniu lygiu. Ir aš manyčiau, kad vien buvimas, tarkime, tų pasaulinių profesinių sąjungų struktūrų dalimi šiandieną mums yra labai naudingas, nes mes mokame gana aiškiai ir tvirtai ginti savo teisės. Profsąjungos šiandien tą mokosi daryti Lietuvos profsąjungos ir tai yra puiku. Ir kita vertus, mes galime turbūt pasiūlyti kažko naujo, būdami savotiškai nesugadinti kūdikį, aš taip pasakyčiau.
3: Jūsų nuomonė, neveltui mes kalbame apie tą besikeičiančią ir darbo rinką, ir skaitmeninis pasaulis kiekvieną dieną yra aplink mūsų. Jūsų nuomonė, profesinės sąjungos keičiasi prisitaikydamos prie skaitmeninės ekonomikos, apie kurią nemažai kalbame, ir nuotolinio darbo. Mes turėjome ne taip jau seniai, ar ne, COVID-ne pandemija, kai nuotolinis darbas buvo lygtai tapęs savaime suprantama. Tai štai, kaip profesinės sąjungos keičiasi, prisitaikydamos prie vis naujų iššūkių?
4: Tai absoliučiai tikslus klausimas, kadangi prisitaikymas ir pokytis, kiekvienas rimtas pokytis yra gana skausmingas. Ir mums reikia suvokti, kuria kryptimi eiti ir ką daryti, kad ne per daug prarastume, gana daug atrasdami. Taip, profsąjungos mokosi. Aš vartočiau šitą žodį. Mokosi ir tas mokymasis ir yra pokytis. Bet iš ties profesinių sąjungų vadovybėms, kadangi ne viena yra profesinė sąjunga, net ir skėtinių Lietuvoj yra bent trys didelės labai, tai ir vadovybėms, ir nariams reikia mokytis ir atsakyti į klausimą, kodėl šiandien mes reikalingi, ką mes šiandien galim padaryti, kodėl mes geriausi, kodėl, ką, apie ką turime svajoti ir koks yra mūsų planas. Kai mes atsakome į šitos penkis klausimus, tai tas pokytis yra įmanomas. Kitaip tariant, vizija su konkrečiu planu turi susisiekti ir susisieti, o tam reikia ir mitus nugalėti, ir vidinį susipriešinimą įveikti ir svajonę versti planu.
3: Ne, ir be jokios abejonės, nepamirškime ir darbdavių. Audry, jūsų nuomonė, ar darbdaviai dar šiandien bijo profesinių sąjungų, situacijų ypatingai regionuose yra pačių įvairiausių, kaip tai buvo anksčiau ir apie tai buvo nemažai diskutuojama, ar vis dėlto ir darbdavių požiūris į profesinės sąjungas vienoje ar kitoje įmonėje irgi keičiasi?
4: Iš tikrųjų, tai turbūt labai sunku būtų apibendrinti 100%, kadangi visokių darbdavių yra, visokių profsąjungų ir visokių specialybių. Iš ties tai... Vis dėlto aš manyčiau, kad 21-ame amžiuje pokytis turėtų eiti link bendradarbiavimo, nes man sunku įsivaizduoti, kad galėtų pasikartoti 1886 metai, kada darbdavių pasamdyta policija šaudo protestuotojus ir kada gimsta profsąjungos. Man sunku tą įsivaizduoti. Dabar mes vis dėlto pasiekėme tam tikrą bendradarbiavimo lygį įvairiose visuomenės sluoksniuose ir turėtume kalbėti apie taip, susėdę prie stalo, ko mes norime vieni iš kito. Ir tai turėtų remtis ne baime, bet, sakyčiau, kieta derybinė pozicija. Čia ir yra profsąjungų vaidmuo ir reikšmė, kad neturėtume mes gąsdinti ir neturėtume kalbėti ultimatumų kalbą, bet turėtume įtikinti tuos pačius darbdavius, kad jiems naudinga, kad darbininkas būtų apsirengęs, pavalgęs, orus, gaunantis gerą atlyginimą ir patenkintas. Šitos bendros naudos reikia pasiekti. Dėl to neturi būti buki ir užsispyrę visi partneriai. Taip, kad ir profsąjungos, ir darbdaviai, ir valstybė turi bendradarbiauti. Ir man atrodo, kad mes tą vėlgi darome geriau ar blogiau trišalėje taryboje, bet, Liudai, kaip sakiau, na, gyveni ir mokaisi.
3: Na ir žinoma, gegužės pirmoji, vieniems tai šventė, kitiems tai sovietinis reliktas. Šiais laikais kokia tikroji šios dienos esmė ir prasmė?
4: Ir man gegužės pirmoji būtų diena, kurios metu mes galėtume vienaip ar kitaip paminėti kažkokią konferenciją, padaryti kažkokį diskusiją, kažkokį renginį, kažkokią parodą apie tai. Minėti tą dieną reikia, džiaugtis iškovojimais reikia, tai su gegužės pirmąją.
3: Pokalbio pabaigoje, Audry, pakalbėkime apie tam tikrą ateitį. Nuomonės yra skirtingos. Vieni sako, jog profesinės sąjungos netrukus taps nebereikalingos, kiti priešingai sako, jų vaidmuo tik stiprės ir didės, kaip ir daugės štai ir Lietuvoje socialiai atsakingų įmonių, nes darbdavio santykiai su darbuotojais, mano nuomonė, yra vienas iš socialiai atsakingos įmonės irgi bruožų. Tai kokia jūsų nuomonė?
4: Mano nuomonė, kad kraštutinumų nebus, nes iš tikrųjų, kol viskas gerai, profesinės sąjungos nereikia ir yra nepastebimos. Problema yra ta, kad jų prisireikia tada, kada jau nebesusitvarkai vienas, kai nebesusitvarko kažkurios profesijos žmonės ir tada profesinių sąjungų prasmė labai išryškėja suteikti darbuotojams balsą ir realią derybinę galę. Tai tarkime, priklausys vėl nuo to, sąmoningi darbdaviai, valstybėje tvarka, profesinės sąjungos kaip ir nepastebimos ir jos stebi. Bet jeigu jų nebus, jos neatsiras staiga, kai padėtis taps bloga. Vadinasi, jos turi būti pasiruošusios, mobilios, išsilavinusios ir žinančios, ką turi daryti tada, kai kils krizė. Čia panašiai kaip su kariuomenė.
3: Jūsų nuomonė, ar trišalėje taryboje, kurioje sprendžiama nemažai dirbantiems aktualių klausimų, yra girdimas profesinių sąjungų balsas?
4: Mano nuomonė girdimas yra. Mano nuomonė girdimas. O ar gali būti labiau girdimas, tai žinot, kiekviena pusė nori, kad jos balsas būtų geriau girdimas. Tai yra labai žmogiška. Bet Lietuvoje susikalbėjimo bent jau šitoje srityje esama, ne visose kitose. Liudai, mes kaip žurnalistai žinome, ką aš turiu omenyje.
3: Šiandien noriu padėkoti už pokalbį. Mūsų pašnekovas buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos pirmininkas Audrys Antanaitis. Kalbėjome apie profesinės sąjungas, jų istoriją, reikšmę dabartį ir akivaizdu, kad tai nėra vien tik tai praeities reiškinys, o ko gero gyvas ir besikeičiantis socialinis instrumentas. Galbūt tik tai ne visada ir ne visur mokame juo pasinaudoti, bet jis ir toliau formuoja tam tikrus darbo santykius ir tai, kuo toliau, to, mano nuomonė, bus aktualiau. Čia dirbtinis intelektas gyvų žmonių nepakeis.
2: Projektas Vystyti socialinį dialogą siekiant kurti kokybiškas darbo vietas ir didinti konkurencingumą finansuojamas 2021-2027 metų ES struktūrinės paramos lėšomis.
0: Reklama.
5: Vilko kartodromas atsinaujino. Greičio ir adrenalino bomba garantuota. Pavasaris jau čia, oras šyla, nuotaika gerėja, o mes pasiruošę suteikti tau nepamirštamas lenktynių akimirkas. Atnaujinta įranga, trasa ir galingesni kartingai užtikrins dar daugiau greičio ir nepakartojimų pojūčių. Puikiai vieta švęsti gimtadienius, bernvakarius, mergvakarius, įmonės šventes ar tiesiog išbandyti jėgas su draugais. Atlėk ir prasilėk. Vilko kartodromas Kaunakiemio gatvė 5.
6: Radijas mūsų gyvenime.
7: Įdomu, man patinkama muzika girdi. Aš nežinau, kadangi televizorius kaip ir nelabai įdomu, tai tik radija, nes jis tiek sėdi prie savo kambarį ir pa šiaip su draugais važiuoju kur mašinai. Tai radija dažniausiai būna jungta ir linksminimai radija bus pirmoji vieta.

0: Reklama.
1: Išbėgo stirna į kelią. Reikia kėbulo remonto ar dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulo remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Minkovskio gatvė 130, Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com.
2: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune adresu Panerių gatvė 51 laukia jūsų. Platus asortimentas konditerijos gaminių. Rasite įvairų pasirinkimą mėsos produktų. Dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Jums patiks ir šaldytos produkcijos bei įvairių gėrimų pasiūla. Parduotuvėje gausų tekstilės, buitinės, chemijos, namų apyvokos prekių. Parduotuvė Merė atveria duris kasdien. Užsukite Panerių gatvė 51 Vilijampolėje.
3: Imergas. Inovatyvus požiūris į šildymą. Jūsų komfortui. Namuose ar biure. Šilumos siurbliai, oras, vanduo, dujiniai katilai. Intuityvus valdymas. Karštas vanduo nuo pirmųjų sekundžių. Platus aptarnavimo tinklas visoje Lietuvoje. Visa tai jums garantuoja Imergas. Dujiniai katilai nuo 889 eurų. Šilumos siurbliai nuo 2999 eurų. Ieškokite adma.lt.
4: Kvepalų parduotuvių Zena kolektyvas artėjančios motinos dienos proga mamoms linki daug sveikatos. Ir ne tik linki, gerai jūsų savijautai, moteriškų prancūziškų kvepalų aromatų puokštė, kokybiška kosmetika ir profesionalios priemonės plaukų grožiui. Ypatingos kainos ir nuolaidos. Nustebink savo mamą Zenos dovanų kuponu. Zena, Baršausko gatvė 65 priešais molą, Facebook'e Zena parfumerija ir kosmetika.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
5: Ar žinai, kurie lietuvių kūrėjai ir atlikėjai yra populiariausi mūsų šalyje ir kurie iš jų skinasi kelią į tarptautinę šlovę? Metų muzikos apdovanojimai mama ta pristato muzikos topą būtent apie tai. Klausyk radijo stoties tau kiekvieną šeštadienį nuo 17 valandos ir sužinok aktualiausias muzikos naujienas. Laidos kartojimas sekmadieniais nuo 18 valandos. Mama.
6: Top 40.

0: Reklama.
1: Parduotuvė Merė, Kaune adresu Pramonės prospektas 14, įsikūrusi žaliojoje galerijoje, kviečia apsilankyti. Siūlome platų prekių pasirinkimą žemomis kainomis. Pas mus rasite gausų maisto prekių bei įvairiausių gėrimų asortimentą. Taip pat namų apyvokos, tekstilės, buitinės chemijos, sodo daržo prekes. Mūsų naujienas galite sekti Facebook paskyroje. Sutaupykite pirkdami mažų kainų parduotuvėje Merė, žalioji galerija, Pramonės prospektas 14, Kaunas.
2: Norisi tobulos švaros, bet nepakanka laiko? UAB Švaru padės. Jūsų biuras didelis ir gražus, bet netvarkingas? UAB Švaru išgelbės. Langai užsiteršė? UAB Švaru išvalys ir išblizgins? Reikia pagalbos tvarkantis po remonto? UAB Švaru profesionalai dirba jums. Visos valymo paslaugos UAB Švaru telefonu 8610-23999. Elektroninis paštas pasiteiravimui uabsvaru@gmail.com.
3: Reikia sveikatos pažymos darbui ir vairuotojo pažymėjimui? Medicininės sveikatos pažymos .lt. Viskas darbui ir keliui. Vairuotojų ir darbuotojų sveikatos tikrinimai. Vos per vieną dieną. Greita, patogu ir be eilių. Registruokis jau dabar. Medicininės sveikatos pažymos .lt.
4: Tai važiuosim?
5: Važiuosim.
6: Vairavimo mokymų įmonė ARV Auto. Mokome vairuoti nuo motociklo ir automobilio iki traktoriaus ar krautuvo. Išskirtinė praktinio mokymo bazė. Išsamios teorijos paskaitos, žinių testavimo programos. Kad ir ką ketini vairuoti, rinkis ARV Auto LT.

0: Reklama.
1: Imergas. Inovatyvus požiūris į šildymą. Jūsų komfortui. Namuose ar biure. Šilumos siurbliai, oras, vanduo, dujiniai katilai. Intuityvus valdymas. Karštas vanduo nuo pirmųjų sekundžių. Platus aptarnavimo tinklas visoje Lietuvoje. Visa tai jums garantuoja Imergas. Dujiniai katilai nuo 889 eurų. Šilumos siurbliai nuo 2999 eurų. Ieškokite adma.lt.
2: Atsibodo pačiam terliotis prie automobilio? Autoplovykla Mažasis Mukas pašalins visus nešvarumus, nuplaus, išvalys saloną. Jei reikia, padarys ir cheminį valymą. Mus rasite Partizanų gatvė 26 Kaune. Sekite mus Facebook'e ir gaukite nuolaidų. Mažasis Mukas.
3: Kvepalų parduotuvių Zena kolektyvas artėjančios motinos dienos proga mamoms linki daug sveikatos. Ir ne tik linki, gerai jūsų savijautai moteriškų prancūziškų kvepalų aromatų puokštė, kokybiška kosmetika ir profesionalios priemonės plaukų grožiui. Ypatingos kainos ir nuolaidos. Nustebink savo mamą Zenos dovanų kuponu. Zena, Baršausko gatvė 65 priešais molą, Facebook'e Zena parfumerija ir kosmetika.

0: Reklama. Jūsų spindinčios svajonės pildosi juvelyrikos namuose auksinė svajonė. Juvelyriniai dirbiniai su deimantais jūsų brangiausiems žmonėms, išskirtinėms progoms įamžinti. Auksinė svajonės komanda užtikrins visų jūsų auksinių norų išpildymą. Rinkitės modelį aukso bei brangakmenių spalvą, užsukite į auksinės svajonės saloną senamiestyje, Šventos Gertrūdos 51A. Ir palepinkite savo mylimiausias arba save. Visas mūsų kolekcijas rasite ir internete auksinesvajonė.lt.
1: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.
2: Radijas mūsų gyvenime.
3: Dėl muzikos klausausi, žinias paklausau.
2: Muzikinis fonas ir trumpos apibendrintos žinios.
3: Jo.
2: Kas visą laiką labai naudingas.
3: Labai greit sužinai. Be abejo, kiekvieną valandą vis tiek būna žinios ir va čia. Tai puikus dalykas.
2: Pavyzdžiui, miegu, netgi sujungta radiją. Man labai faina fonas, aš užmiegu ir paskui atsikeliu vėl groja muzika. Taip man yra lengviau atsikelti.

0: Skirybos – tai ne tik dviejų žmonių sprendimas pasukti skirtingais keliais. Labiausiai jos paliečia vaikus. Kas jos išlaikys? Kaip nustatomas išlaikymo dydis? Ką daryti, jei alimentai nemokami? Į šios klausimus atsakys teisininkė ir mediatorė Kristina Cipkuvienė, kuri specializuojasi šeimos ir verslo teisėje tarptautiniu mastu ir padeda šeimoms rasti aiškius teisinius sprendimus sudėtingose situacijose po skirybų.
1: Ar tėvo pareigos naujai šeimai keičia vaiko išlaikymo dydį?
2: Tai vien faktas, kad tėvas turi naują šeimą ar susilaukia daugiau vaikų, nėra pagrindas mažinti išlaikymą pirmam vaikui. Pagal Lietuvos teisę tėvo pareiga išlaikyti vaiką yra prioritetinė ir lygiavertė. Tai nėra nepriklausomai, kiek šeimų ir kiek vaikų jisai turi. Išlaikymas gali būti persvarstomas tik tada, kai pasikeitė tėvo turtinė padėtis dėl objektyvių priežasčių, kaip tarkim, liga, neįgalumas, ženkliai sumažėjo gaunamos pajamos, arba naujų vaikų išlaikymo mastas yra toks didelis, kad tėvui sukelia finansinių sunkumų.
3: Radijas tau internete tau.lt.

0: Reklama.
1: Ei, kaunietė, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
0: Parduotuvė Merė Kaune adresu Borutos gatvė 23 kviečia apsilankyti. Siūlome platų asortimentą konditerijos gaminių, saldainių, sausainių, šakočių. Taip pat gausus pasirinkimas ir mėsos gaminių, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Siūlome tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos, šaldytos produkcijos ir įvairių gėrimų. Mūsų naujienas galite sekti Facebook ir Instagram. Gramo paskyrose. Mažų kainų parduotuvė Merė. Borutos gatvė 23, Kaunas.
2: Are you ready? Karščiausia šokių muzika laidoje Selected. Išskirtiniai didžėjų miksai ir muzikinės selekcijos kiekvieną penktadienį nuo 22 valandos ir šeštadienį nuo 21 valandos. Esi didžėjus ar domiesi muzika? Atsiųsk savo valandos trukmės muzikinį miksą adresu muzika@tau.lt ir tavo šokių muzikos valanda nuskambės radijo stoties tau laidoje Selected. Klubinės muzikos laida Selected kiekvieną penktadienį 22 valandą ir šeštadienį 21 valandą per radijo stotį tau.

0: Reklama.
1: Parduotuvė Merė Kaune adresu Pramonės prospektas 14, įsikūrusi žaliojoje galerijoje, kviečia apsilankyti. Siūlome platų prekių pasirinkimą žemomis kainomis. Pas mus rasite gausų maisto prekių bei įvairiausių gėrimų asortimentą. Taip pat namų apyvokos, tekstilės, buitinės chemijos, sodo daržo prekes. Mūsų naujienas galite sekti Facebook paskyroje. Sutaupykite pirkdami mažų kainų parduotuvėje Merė, žalioji galerija, Pramonės prospektas 14, Kaunas.
2: Draugystė prasideda nuo gero skonio. Ieškote tikrai skanios, kokybiškai marinuotos mėsos? Mytas pasirūpins viskuo, nuo sultingos kiaulienos ir vištienos iki gardžių šašlykų. Viską ruošiame patys, tad žinome, ką siūlome. Apsilankykite mūsų parduotuvėse. Raudonvario plentas 284A Kaune, Maksimoje. Prekybos ir pramogų centre Mega, prie Rimi įėjimo. Veiverių gatvė 150B, Aleksoto Maksimoje. O nuo spalio pirmos dienos jau ir Kauno rajone. Eglių gatvėje 1, prekybos centre Šilas, antrose Jonučiuose. Mytas, kai svarbu ne tik iškepti, bet ir sužavėti.
3: Vilko kartodromas atsinaujino. Greičio ir adrenalino bomba garantuota. Pavasaris jau čia, oras šyla, nuotaika gerėja, o mes pasiruošę suteikti tau nepamirštamas lenktynių akimirkas. Atnaujinta įranga, trasa ir galingesni kartingai užtikrins dar daugiau greičio ir nepakartojimų pojūčių. Puiki vieta švęsti gimtadienius, bernvakarius, mergvakarius, įmonės šventes ar tiesiog išbandyti jėgas su draugais. Atlėk ir prasilėk. Vilko kartodromas, Kaunakiemio gatvė 5.

0: Reklama.
1: Radote apgadintą automobilį? Reikia kėbulo remonto ar dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulo remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskio gatvė 130 Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Autobroliai.com.
2: Kvepalų parduotuvių Zena kolektyvas artėjančios motinos dienos proga mamoms linki daug sveikatos. Ir ne tik linki, gerai jūsų savijautai, moteriškų prancūziškų kvepalų aromatų puokštė. Kokybiška kosmetika ir profesionalios priemonės plaukų grožiui. Ypatingos kainos ir nuolaidos. Nustebink savo mamą Zenos dovanų kuponu. Zena, Baršausko gatvė 65 priešais molą, Facebook'e Zena parfumerija ir kosmetika.
3: Merė, mažų kainų parduotuvė Jonavos gyventojams. Užsukite į Žeimių gatvę 21. Čia rasite platų konditerijos pasirinkimą, šviežią rūkytą ir marinuotą mėsą, šaldytus produktus bei įvairius gėrimus. Taip pat tekstilė, buitinė chemija ir viskas, ko reikia namams už itin žemą kainą. Merė dirba kasdien, apsipirkite patogiai Jonavoje. Žeimių gatvė 21.
4: Ar jau žinai, kur švesi mamos dieną? Gegužės 3, 15 km nuo Vilniaus centro Sudervyje vyks grandiozinis renginys pavasario šventė Vytenio parke. Parkas jūs pasitiks gausybę erdvių šeimoms ir vaikams. Mugėje galėsite įsigyti įvairių kaimiškų gėrybių. Šventinė nuotaika dovanos Radžis, Valdemaras Frankonis, Laura Remeikienė ir Rolandas Janušas bei mūsų draugas Ilja Vatkinas. Šventėj vadovaus charizmatiškasis Dainius Palivonas. Bilietai platinami KKVLT arba renginio dieną prie įėjimo. Visa informacija Facebook'e, draugystė vienyje kitokios kelionės. Arba telefonu 06 673 04 771.

0: Reklama.
1: Ei, kaunietė, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
0: Parduotuvė Merė Kaune adresu Borutos gatvė 23 kviečia apsilankyti. Siūlome platų asortimentą konditerijos gaminių, saldainių, sausainių, šakočių. Taip pat gausus pasirinkimas ir mėsos gaminių, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Siūlome tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos, šaldytos produkcijos ir įvairių gėrimų. Mūsų naujienas galite sekti Facebook ir Instagram. Gramo paskyrose. Mažų kainų parduotuvė Merė. Borutos gatvė 23, Kaunas.
2: Svarstote apie naujos interneto svetainės ar elektroninės parduotuvės kūrimą su profesionaliu administravimu bei SEO priežiūra? Jauna reklama turi 20 metų patirtį šioje srityje ir pasirūpins, kad jūsų svetainėje bei e-parduotuvėje viskas veiktų, būtų patrauklu, funkcionalu ir patogu. Mūsų ir mūsų darbų pavyzdžius rasite jaunareklama.lt. Jauna reklama – nuoširdus požiūris į kiekvieną klientą.
3: Radijas mūsų gyvenime.
4: Be muzikos, nežinau, nesivaizduoja gyvenimą savo. Pastoviai gruoja ten naujausios dainas visokios. Įdomu žinių paklausyti, koks oras bus, nežinau, televizorių kažkaip nesinešiosi visada su savimi. O per radiją viską pasako ir įdomybės visokios. Žinoma, kad radija. Pirmą vietą atiduočiau radijai.

0: reklama.
1: Tai važiuosim?
2: Važiuosim.
3: Vairavimo mokymų įmonė ARV Auto. Mokome vairuoti nuo motociklo ir automobilio iki traktoriaus ar krautuvo. Išskirtinė praktinio mokymo bazė. Išsamios teorijos paskaitos, žinių testavimo programos. Kad ir ką ketini vairuoti, rinkis ARV Auto LT.
4: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune adresu Panerių gatvė 51 laukia jūsų. Platus asortimentas konditerijos gaminių. Rasite įvairų pasirinkimą mėsos produktų, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Jums patiks ir šaldytos produkcijos bei įvairių gėrimų pasiūla. Parduotuvėje gausų tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos prekių. Parduotuvė Merė atveria duris kasdien. Užsukite Panerių gatvė 51 Vilijampolėje.
5: Atsinaujinusi mėsos Imperija kviečia. Dar daugiau tikro kaimiško skonio. Kaimiški lašinukai ir kumpiai, šalto rūkimo, natūraliai rūkyti, su minkšta odele, tirpstantis burnoje. Firminė šalto rūkimo česnakinė dešra. Paragauji ir supranti, kas yra tikra. Kaimiško dūmo vištos, naminiai vyniotiniai, o budrienės donelė kasdien atkeliauja dar karšta. Mėsos imperija. Užeikit, paragaukit, pajuskit skirtumą. Laukiame jūsų prekybos miestelyje Urmas, centriniame Kauno turguje.
6: Ar žinai, kurie lietuvių kūrėjai ir atlikėjai yra populiariausi mūsų šalyje ir kurie iš jų skinasi kelią į tarptautinę šlovę? Metų muzikos apdovanojimai mama ta pristato muzikos topą būtent apie tai. Klausyk radijos stoties tau kiekvieną šeštadienį nuo 17 valandos ir sužinok aktualiausias muzikos naujienas. Laidos kartojimas sekmadieniais nuo 18 valandos.
7: Mama. Top 40.

0: Reklama. Norisi tobulo švaros, bet nepakanka laiko? UAB Švaru padės. Jūsų biuras didelis ir gražus, bet netvarkingas? UAB Švaru išgelbės. Langai užsiteršė? UAB Švaru išvalys ir išblizgins? Reikia pagalbos tvarkantis po remonto? UAB Švaru profesionalai dirba jums. Visos valymo paslaugos UAB Švaru telefonu 8610-23999. Elektroninis paštas pasiteiravimui uabsvaru@gmail.com.
1: Gimtadieniai su Vais pizzerija dar skanesni. Užsakyk picas šventei. Mėgaukis vaišėmis su nemokamu pristatymu visame Kaune ir gauk gimtadienio dovaną – surprizą. Kauna Kemio gatvė 5 arba vaiskaunas.lt.
2: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune, Krėvės prospekte 49A. Laukia jūsų. Konditerija, šviežia, rūkyta ir marinuota mėsa. Šaldyta produkcija, gėrimai, tekstilė, būtinė chemija bei namų prekės. Viskas vienoje vietoje ir už itin žemą kainą. Merė dirba kasdien. Užsukite. Krėvės prospektas 49A.

įdomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.

0: Reklama.
1: Įvykus nelaimingam atsitikimui susimastome, ar teisingai vertinta profesinė rizika darbo vietoje, ar pakankamai skiriame dėmesio darbuotojų saugai ir sveikatai. Kompanija Ilandas teikia visas darbų saugos paslaugas. Organizuoja kursus darbdaviams ir specialistams, priešgaisrinės saugos mokymus įmonių vadovams. Mus rasite Jūsų Pavičiaus prospekte 82A Kaune. Telefonas 740-770. Internete ilandas.lt.
2: Atsibodo pačiam terliotis prie automobilio? Autoplovykla Mažasis Mukas pašalins visus nešvarumus, nuplaus ir išvalys saloną. Jei reikia, padarys ir cheminį valymą. Mus rasite Partizanų gatvė 26 Kaune. Sekite mus Facebook'e ir gaukite nuolaidų. Mažasis Mukas.
3: Draugystė prasideda nuo gero skonio. Ieškote tikrai skanios, kokybiškai marinuotos mėsos? Mytas pasirūpins viskuo, nuo sultingos kiaulienos ir vištienos iki gardžių šašlykų. Viską ruošiame patys, tad žinome, ką siūlome. Apsilankykite mūsų parduotuvėse. Raudonvario plentas 284A Kaune, Maksimoje. Prekybos ir pramogų centre Mega, prie Rimi įėjimo. Veiverių gatvė 150B, Aleksoto Maksimoje. O nuo spalio pirmos dienos jau ir Kauno rajone. Eglių gatvėje 1, prekybos centre Šilas, antrose Jonučiuose. Mytas, kai svarbu ne tik iškepti, bet ir sužavėti.
4: Vilko kartodromas atsinaujino. Greičio ir adrenalino bomba garantuota. Pavasaris jau čia, oras šyla, nuotaika gerėja, o mes pasiruošę suteikti tau nepamirštamas lenktynių akimirkas. Atnaujinta įranga, trasa ir galingesni kartingai užtikrins dar daugiau greičio ir nepakartojimų pojūčių. Puikiai vieta švęsti gimtadienius, bernvakarius, mergvakarius, įmonės šventes ar tiesiog išbandyti jėgas su draugais. Atlėk ir prasilėk. Vilko kartodromas Kaunakiemio gatvė 5.
5: I'm another year older. I won't cry about you anymore.

0: Reklama.
1: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune adresu Panerių gatvė 51 laukia jūsų. Platus asortimentas konditerijos gaminių. Rasite įvairų pasirinkimą mėsos produktų, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Jums patiks ir šaldytos produkcijos bei įvairių gėrimų pasiūla. Parduotuvėje gausų tekstilės, buitinės, chemijos, namų apyvokos prekių. Parduotuvė Merė atveria duris kasdien. Užsukite Panerių gatvė 51 Vilijampolėje.
2: Kvepalų parduotuvių Zena kolektyvas artėjančios motinos dienos proga mamoms linki daug sveikatos. Ir ne tik linki, gerai jūsų savijautai, moteriškų prancūziškų kvepalų aromatų puokštė, kokybiška kosmetika ir profesionalios priemonės plaukų grožiui. Ypatingos kainos ir nuolaidos. Nustebink savo mamą Zenos dovanų kuponu. Zena, Baršausko gatvė 65 priešais molą, Facebook'e Zena parfumerija ir kosmetika.
3: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru Raudonoji Diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.
4: Radijas mūsų gyvenime.
5: Na, vis tiek, per radiją groja daug maž tokia įvairia muzika. O pats, ką turi, klausai, jau atsibosta viską. Na, per radiją tiesiog įvairesnė, daug, įvairių stilių ir šiaip.

0: lt.
1: Skirybos – tai ne tik dviejų žmonių sprendimas pasukti skirtingais keliais. Labiausiai jos paliečia vaikus. Kas jos išlaikys? Kaip nustatomas išlaikymo dydis? Ką daryti, jei alimentai nemokami? Į šios klausimus atsakys teisininkė ir mediatorė Kristina Cipkuvienė, kuri specializuojasi šeimos ir verslo teisėje tarptautiniu mastu ir padeda šeimoms rasti aiškius teisinius sprendimus sudėtingose situacijose po skirybų.
2: Ką daryti, jei tėvas arba mama, turintis vaiko išlaikymo prievolę, sako, man per daug mokėti, neturiu iš ko?
3: Tai pareiga teikti vaiko išlaikymą nepriklauso nuo gaunamų pajamų. Pagal civilinį kodeksą tėvas ir motina privalo išlaikyti vaiką pagal galimybes. O galimybės yra vertinamos pagal faktinės bei potencialias pajamas. Tai argumentas, kad neturiu iš ko, nėra pakankamas. Jeigu tikrai yra galimybė dirbti, kelti kvalifikaciją ir gauti didesnės pajamas. Jeigu tėvas ir motina vengia sąmoningai darbo, nelegaliai dirba, tai teismas gali vertinti, kad jie gali gauti bent minimalias pajamas ir nuo jų paskaičiuoti išlaikymą.

0: Reklama.
1: Pietus su Vice pizzerija dar skanesni. Pas mus galite mėgautis ne tik gardžiomis picomis, bet ir sušiais, suši buritais, suši baulais, o taip pat tradiciniais dienos pietų patiekalais. Kaunakiemio gatvė 5 arba vicekaunas.lt.
2: Merė, mažų kainų parduotuvė Jonavos gyventojams. Užsukite į Žeimių gatvę 21. Čia rasite platų konditerijos pasirinkimą, šviežią rūkytą ir marinuotą mėsą, šaldytus produktus bei įvairius gėrimus. Taip pat tekstilė, buitinė chemija ir viskas, ko reikia namams už itin žemą kainą. Merė dirba kasdien, apsipirkite patogiai Jonavoje. Žeimių gatvė 21.
3: Visada stilingi ir madingi. Islandijos elektroninės muzikos ikonos Gusgus. Rugsėjo 2 dieną vasaros terasoje Vilniuje. Rugsėjo 3 dieną VDU botanikos sode Kaune festivalyje Botaninės naktys. Hipnotizuojant elektroniką, šiaurietišką melancholiją ir gyvos muzikos energiją. Su Gusgus šią vasarą uždarysime įspūdingai. Vietų kiekis labai ribotas. Informuoja Kauno diena, bilietus platina meduza.lt.
4: Verslas visiems, bet ne kiekvienam. Kiekvieną antradienį po 10 valandos žinių Radio Tau eteryje minties pirkliai kalbina įvairių sričių kūrėjus, lyderius ir iniciatyvų autorius apie pradžią, ambicijas ir realybę.

0: Reklama.
1: Esi kūrybininkas, dirbi iš namų ar kavinės, bet norisi ypatingos darbo aplinkos? Esate komanda, bet nenorite užsiimti nuo savo biuro įrengimo ir administravimo darbais? Prisijunkite prie bendradarbystės erdvių redakciją, nes čia viskas įskaičiuota. Patogiai išplanuotos bendradarbystės erdvės, privatus ofisai komandoms nuo 4-20 žmonių, skambučių kabinos, susitikimų kambariai, jauki virtuvė valgomasis, spalvinga poilsio zona, sportiškas stalo teniso erdvė, nemokama kava arbata, užkandžiai, išskirtinės automobilių parkavimo sąlygos ir draugiška laiko patikrinta bendruomenė. Mes įsikūrę patogiausiose Kauno lokacijose – Akropolyje ir pačiame centre šalia Laisvės alėjos. Daugiau informacijos redakcija coworking.lt, Facebook'e ir Instagram'e.
2: Parduotuvė Merė, Kaune adresu Pramonės prospektas 14, įsikūrusi žaliojoje galerijoje, kviečia apsilankyti. Siūlome platų prekių pasirinkimą žemomis kainomis. Pas mus rasite gausų maisto prekių bei įvairiausių gėrimų asortimentą. Taip pat namų apyvokos, tekstilės, buitinės chemijos, sodo daržo prekes. Mūsų naujienas galite sekti Facebook paskyroje. Sutaupykite pirkdami mažų kainų parduotuvėje Merė, žalioji galerija, Pramonės prospektas 14, Kaunas.
3: Reikia sveikatos pažymos darbui ir vairuotojo pažymėjimui? Medicinės sveikatos pažymos.lt. Viskas darbui ir keliui. Vairuotojų ir darbuotojų sveikatos tikrinimai. Vos per vieną dieną. Greita, patogu ir be eilių. Registruokis jau dabar. Medicinės sveikatos pažymos.lt.

žinomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Radijas tau! Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.

0: Reklama. Parduotuvė Merė Kaune adresu Borutos gatvė 23 kviečia apsilankyti. Siūlome platų asortimentą konditerijos gaminių, saldainių, sausainių, šakočių. Taip pat gausus pasirinkimas ir mėsos gaminių, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Siūlome tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos, šaldytos produkcijos ir įvairių gėrimų. Mūsų naujienas galite sekti Facebook ir Instagram. Gramo paskyrose. Mažų kainų parduotuvė Merė. Borutos gatvė 23, Kaunas.
1: Atsinaujinusi mėsos imperija kviečia. Dar daugiau tikro kaimiško skonio. Kaimiški lašinukai ir kumpiai, šalto rūkimo, natūraliai rūkyti, su minkšta odele, tirpstantis burnoje. Firminė šalto rūkimo česnakinė dešra. Paragauji ir supranti, kas yra tikra. Kaimiško dūmo vištos. Naminiai vyniotiniai. O budrienės donelė kasdien atkeliauja dar karšta. Mėsos imperija. Užeikit. Paragaukit. Pajuskit skirtumą. Laukiame jūsų prekybos miestelėje Urmas. Centrinėme Kauno turguje.
2: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.

0: Reklama.
1: Reikia kėbulų remonto ar dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. O autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskio gatvė 130, lieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Aplankykite mus autobroliai.com.
2: Vilko kartodromas atsinaujino. Greičio ir adrenalino bomba garantuota. Pavasaris jau čia, oras šyla, nuotaika gerėja, o mes pasiruošę suteikti tau nepamirštamas lenktynių akimirkas. Atnaujinta įranga, trasa ir galingesni kartingai užtikrins dar daugiau greičio ir nepakartojimų pojūčių. Puikiai vieta švęsti gimtadienius, bernvakarius, mergvakarius, įmonės šventes ar tiesiog išbandyti jėgas su draugais. Atlėk ir prasilėk! Vilko kartodromas, Kaunakiemio gatvė 5.
3: Imergas. Inovatyvus požiūris į šildymą. Jūsų komfortui. Namuose ar biure. Šilumos siurbliai, oras, vanduo, dujiniai katilai. Intuityvus valdymas. Karštas vanduo nuo pirmųjų sekundžių. Platus aptarnavimo tinklas visoje Lietuvoje. Visa tai jums garantuoja Imergas. Dujiniai katilai nuo 889 eurų, šilumos siurbliai nuo 2999 eurų. Ieškokite adma.lt.
4: Kiekvieną vakarą Lietuvoje radio klauso beveik milijonas žmonių. Jie žino, ką daro.

0: Reklama.
1: Kvepalų parduotuvių Zena kolektyvas artėjančios motinos dienos proga mamoms linki daug sveikatos. Ir ne tik linki, gerai jūsų savijautai moteriškų prancūziškų kvepalų aromatų puokštė, kokybiška kosmetika ir profesionalios priemonės plaukų grožiui. Ypatingos kainos ir nuolaidos. Nustebink savo mamą Zenos dovanų kuponu. Zena, Baršausko gatvė 65 priešais molą, Facebook'e Zena parfumerija ir kosmetika.
2: Įvykus nelaimingam atsitikimui susimastome, ar teisingai vertinta profesinė rizika darbo vietoje, ar pakankamai skiriame dėmesio darbuotojų saugai ir sveikatai. Kompanija Ilandas teikia visas darbų saugos paslaugas. Organizuoja kursus darbdaviams ir specialistams, priešgaisrinės saugos mokymus įmonių vadovams. Mūsų rasite jūsų Pavičiaus prospekte 82A Kaune. Telefonas 740-770. Internete ilandas.lt.
3: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune adresu Panerių gatvė 51 laukia jūsų. Platus asortimentas konditerijos gaminių. Rasite įvairų pasirinkimą mėsos produktų, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Jums patiks ir šaldytos produkcijos bei įvairių gėrimų pasiūla. Parduotuvėje gausų tekstilės, buitinės, chemijos, namų apyvokos prekių. Parduotuvė Merė atveria duris kasdien. Užsukite Panerių gatvė 51 Vilijampolėje.
4: Karščiausia šokių muzika laidoje Selected. Išskirtiniai didžėjų miksai ir muzikinės selekcijos kiekvieną penktadienį nuo 22 valandos ir šeštadienį nuo 21 valandos. Esi didžėjus ar domiesi muzika? Atsiųsk savo valandos trukmės muzikinį miksą adresu muzika@tau.lt ir tavo šokių muzikos valanda nuskambės radio stoties tau laidoje Selected. Klubinės muzikos laida Selected kiekvieną penktadienį 22 valandą ir šeštadienį 21 valandą per radijo stotį tau.

0: Reklama. Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune, Krevės prospekte 49A, laukia jūsų. Konditerija, šviežia, rūkyta ir marinuota mėsa, šaldyta produkcija, gėrimai, tekstilė, buitinė chemija bei namų prekės. Viskas vienoje vietoje ir už itin žemą kainą. Merė dirba kasdien. Užsukite. Krevės prospektas 49A.
1: Parduotuvė Merė, Kaune adresu Pramonės prospektas 14, įsikūrusi žaliojoje galerijoje, kviečia apsilankyti. Siūlome platų prekių pasirinkimą žemomis kainomis. Pas mus rasite gausų maisto prekių bei įvairiausių gėrimų asortimentą. Taip pat namų apyvokos, tekstilės, buitinės chemijos, sodo daržo prekes. Mūsų naujienas galite sekti Facebook paskyroje. Sutaupykite pirkdami mažų kainų parduotuvėje Merė, žalioji galerija, Pramonės prospektas 14, Kaunas.
2: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Reklama.
1: Kvepalų parduotuvių Zena kolektyvas artėjančios motinos dienos proga mamoms linki daug sveikatos. Ir ne tik linki, gerai jūsų savijautai moteriškų prancūziškų kvepalų aromatų puokštė. Kokybiška kosmetika ir profesionalios priemonės plaukų grožiui. Ypatingos kainos ir nuolaidos. Nustebink savo mamą Zenos dovanų kuponu. Zena, Baršausko gatvėje 65 priešais molą, Facebook'e Zena parfumerija ir kosmetika.
2: Pietus su Vais pizzerija dar skanesni. Pas mus galite mėgautis ne tik gardžiomis picomis, bet ir sušiais, suši buritais, suši baulais, o taip pat tradiciniais dienos pietų patiekalais. Kaunakiemio gatvė 5 arba vaiskaunas.lt.

0: Reklama.
1: Esi kūrybininkas, dirbi iš namų ar kavinės, bet norisi ypatingos darbo aplinkos? Esate komanda, bet nenorite užsiimti nuo savo biuro įrengimo ir administravimo darbais? Prisijunkite prie bendradarbystės erdvių redakciją, nes čia viskas įskaičiuota. Patogiai išplanuotos bendradarbystės erdvės, privatus ofisai komandoms nuo 4-20 žmonių, skambučių kabinos, susitikimų kambariai, jauki virtuvė valgomasis, spalvinga poilsio zona, sportiškas stalo teniso erdvė, nemokama kava arbata, užkandžiai, išskirtinės automobilių parkavimo sąlygos ir draugiška laiko patikrinta bendruomenė. Mes įsikūrę patogiausiose Kauno lokacijose – Akropolyje ir pačiame centre šalia Laisvės alėjos. Daugiau informacijos redakcija coworking.lt, Facebook'e ir Instagram'e.
0: Juvelyrikos salonas Auksinė svajonė kviečia atrasti naujus jūsų stiliaus aksesuarus – auksinius papuošalus. Mūsų salone itin gausus juvelyrinių dirbinių asortimentas, kuriame tikrai rasite savo mylimiausius papuošalus. Taip pat galime sukurti visiškai individualius vertingus juvelyrinius dirbinius, kurie įamžins jūsų ypatingas progas. Apsilankykite juvelyrikos salone Auksinė svajonė, kovo 11 gatvė 22. Daugiau informacijos auksinėsvajonė.lt.
2: Radijas mūsų gyvenime.
3: Man patinka klausyti muzikos, kur radija. Tada daugiau spėjo padaryti, negu televiziją žiūrėdama. Radija mažesnė, ją visur gali išsinešti. Per radiją groja muzika ir nereikia ją spoksoti, gali išėti į kitą kambarį ir vis tiek ją girdėsi.

0: Skirybos – tai ne tik dviejų žmonių sprendimas pasukti skirtingais keliais. Labiausiai jos paliečia vaikus. Kas jos išlaikys? Kaip nustatomas išlaikymo dydis? Ką daryti, jei alimentai nemokami? Iš jos klausimus atsakys teisininkė ir mediatorė Kristina Cipkuvienė, kuri specializuojasi šeimos ir verslo teisėje tarptautiniu mastu ir padeda šeimoms rasti aiškius teisinius sprendimus sudėtingose situacijose po skirybų.
1: Ar mokėjimas avansų už vaiko išlaikymą už kelis būsimus mėnesius laikomas teisėtų teismo sprendimo įvykdymu, jei pats sprendimas apie avansinį mokėjimą neužsimena?
2: Tai Lietuvos aukščiausias teismas yra išaiškinęs, kad vaiko išlaikymo prievolė yra tęstinė, kas reiškia, kad vienų mėnesių įmokos mokėjimas yra jau suėjęs, kitų dar ne. Todėl tokiais atvejais, kai vienas iš tėvų nori sumokėti įmoką į priekį, kurios terminas nėra suėjęs, be kito tėvo sutikimo, tokios įmokos būsimiems mėnesiams užskaityti nėra pagrindo.

0: radijas tau internete. Tau.lt. Reklama.
1: Vilko kartodromas atsinaujino. Greičio ir adrenalino bomba garantuota. Pavasaris jau čia, oras šyla, nuotaika gerėja, o mes pasiruošę suteikti tau nepamirštamas lenktynių akimirkas. Atnaujinta įranga, trasa ir galingesni kartingai užtikrins dar daugiau greičio ir nepakartojimų pojūčių. Puikiai vieta švęsti gimtadienius, bernvakarius, mergvakarius, įmonės šventes ar tiesiog išbandyti jėgas su draugais. Atlėk ir prasilėk. Vilko kartodromas Kaunakiemio gatvė 5.
2: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.
3: Ar žinai, kurie lietuvių kurie ir atlikėjai yra populiariausi mūsų šalyje ir kurie iš jų skinasi kelią į tarptautinę šlovę? Metų muzikos apdovanojimai mama ta pristato muzikos topą būtent apie tai. Klausyk radijo stoties tau kiekvieną šeštadienį nuo 17 valandos ir sužinok aktualiausias muzikos naujienas. Laidos kartojimas sekmadieniais nuo 18 valandos. Mama.
4: Top 40.

0: Reklama.
1: Linksmai, beprotiškai ir visai nekeista. Praleisti du neužmirštamus vakarus su Lemon Joy geriausiais hitais. Gegužės 2 dieną Palangos koncertų salėje ir festivalyje Botaninės naktys rugsėjo 5 dieną VDU Botanikos sode Kaune. Geriausi Lemon Joy hitai ne kažkada, o jau greitai. Informuoja Kauno diena, bilietus platina medusa.lt.

0: žinomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.
1: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Rokas Jan, pasilik.

0: 50.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Atsibodo pačiam terliotis prie automobilio? Autoplovykla Mažasis Mukas pašalins visus nešvarumus, nuplaus išvalys saloną. Jei reikia, padarys ir cheminį valymą. Mus rasite Partizanų gatvė 26 Kaune. Sekite mus Facebook'e ir gaukite nuolaidų. Mažasis Mukas.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 37-oje vietoje Despot & Fam, Neribotai.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti, pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusio savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis.
1: Beatrice Jackpot.

0: The man's treasure.
1: Mano top 40.
2: Pratęsime po trumpos reklamos.
3: Reklama.
4: Vilko kartodromas atsinaujino. Greičio ir adrenalino bomba garantuota. Pavasaris jau čia, oras šyla, nuotaika gerėja, o mes pasiruošę suteikti tau nepamirštamas lenktynių akimirkas. Atnaujinta įranga, trasa ir galingesni kartingai užtikrins dar daugiau greičio ir nepakartojimų pojūčių. Puikiai vieta švęsti gimtadienius, bernvakarius, mergvakarius, įmonės šventes ar tiesiog išbandyti jėgas su draugais. Atlėk ir prasilėk! Vilko kartodromas Kaunakiemio gatvė 5.
3: Parduotuvė Merė Kaune adresu Borutos gatvė 23 kviečia apsilankyti. Siūlome platų asortimentą konditerijos gaminių, saldainių, sausainių, šakočių. Taip pat gausus pasirinkimas ir mėsos gaminių, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Siūlome tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos, šaldytos produkcijos ir įvairių gėrimų. Mūsų naujienas galite sekti Facebook ir Instagram. Gramo paskyrose. Mažų kainų parduotuvė Merė. Borutos gatvė 23, Kaunas.

0: 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primename, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 10 vietoje Justinas Jarutis ir Aistė. Visi ženklai.

0: geriausia.
1: Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama top 40, pirmoji vieta. Lion Sika, solo Kiero Mas.

0: klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
2: Reklama.
3: Gimtadieniai su Vice Pizzerija dar skanesni. Užsakyk picas šventei, mėgaukis vaišėmis su nemokamu pristatymu visame Kaune ir gauk gimtadienio dovaną, surprizą. Kauna Kemio gatvė 5 arba vaiskaunas.lt.
4: Ne tik gražios, kiekvieną ketvirtadienį po 10 valandos žinių laidos Radio Tau eteryje Silicio akademija įkūrėjas Mindaugas Bertulis kalbina profesionalus apie grožį, sveikatą bei požiūrį į jį.

0: Реклама.
1: Užsižiopsojote ir įvažiavote kitam į galą? Reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Reikia sveikatos pažymos darbui ir vairuotojo pažymėjimui? Medicinės sveikatos pažymos.lt. Viskas darbui ir keliui. Vairuotojų ir darbuotojų sveikatos tikrinimai. Vos per vieną dieną. Greita, patogu ir be eilių. Registruokis jau dabar. Medicinės sveikatos pažymos.lt.

0: reklama.
1: Vilko kartodromas atsinaujino. Greičio ir adrenalino bomba garantuota. Pavasaris jau čia, oras šyla, nuotaika gerėja, o mes pasiruošę suteikti tau nepamirštamas lenktynių akimirkas. Atnaujinta įranga, trasa ir galingesni kartingai užtikrins dar daugiau greičio ir nepakartojimų pojūčių. Puikiai vieta švęsti gimtadienius, bernvakarius, mergvakarius, įmonės šventes ar tiesiog išbandyti jėgas su draugais. Atlėk ir prasilėk. Vilko kartodromas, Kaunakiemio gatvė 5.
0: Jūsų spindinčios svajonės pildosi juvelyrikos namuose auksinė svajonė. Juvelyriniai dirbiniai su deimantais jūsų brangiausiems žmonėms, išskirtinėms progoms įamžinti. Auksinė svajonės komanda užtikrins visų jūsų auksinių norų išpildymą. Rinkitės modelį, aukso bei brangakmenių spalvą, užsukite į auksinės svajonės saloną senamiestyje. Šventos Gertrūdos 50.

21 A. Ir palepinkite savo mylimiausias arba save. Visas mūsų kolekcijas rasite ir internete auksinesvajonė.lt.

0: Radijas mūsų gyvenime.
1: Įdomu. Man patinkama muzika girdi. Aš nežinau, kadangi televizorius kaip ir nelabai įdomu, tai tik radija, nes jis tiek sėdi kai savo kambarį ir pa šiaip su draugais važiuoju kur mašinai. Tai radija dažniausiai būna jungta ir linksminimai radija bus pirmoji vieta.

0: Reklama. Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune adresu Panerių gatvė 51 laukia jūsų. Platus asortimentas konditerijos gaminių. Rasite įvairų pasirinkimą mėsos produktų. Dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Jums patiks ir šaldytos produkcijos bei įvairių gėrimų pasiūla. Parduotuvėje gausų tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos prekių. Parduotuvė Merė atveria duris kasdien. Užsukite Panerių gatvė 51 Vilijampolėje.
1: Parduotuvė Merė Kaune adresu Borutos gatvė 23 kviečia apsilankyti. Siūlome platų asortimentą konditerijos gaminių, saldainių, sausainių, šakočių. Taip pat gausus pasirinkimas ir mėsos gaminių, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Siūlome tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos, šaldytos produkcijos ir įvairių gėrimų. Mūsų naujienas galite sekti Facebook ir Instagram. Gramo paskyrose. Mažų kainų parduotuvė Merė. Borutos gatvė 23, Kaunas.
2: Are you ready? Karščiausia šokių muzika laidoje Selected. Išskirtiniai didžėjų miksai ir muzikinės selekcijos kiekvieną penktadienį nuo 22 valandos ir šeštadienį nuo 21 valandos. Esi didžėjus ar domiesi muziką? Atsiųsk savo valandos trukmės muzikinį miksą adresu muzika@tau.lt ir tavo šokių muzikos valanda nuskambės radijo stoties tau laidoje Selected. Klubinės muzikos laida Selected kiekvieną penktadienį 22 valandą ir šeštadienį 21 valandą per radijo stotį tau.

Reklama. Atsibodo pačiam terliotis prie automobilio? Autoplovykla Mažasis Mukas pašalins visus nešvarumus, nuplaus išvalys saloną. Jei reikia, padarys ir cheminį valymą. Mus rasite Partizanų gatvė 26 Kaune. Sekite mus Facebook'e ir gaukite nuolaidų. Mažasis Mukas.

Tau internete. Tau.lt.

0: Radijas mūsų gyvenime.
1: Linksmiau gyventi su muzika. Su muzika, su radija, su kažkokiam tai naujienom, žiniom. Radija tai visą laiką kažkaip grojo, nereikia. Kaip televizorių vienam tik kambarį gali žiūrėti, o radijas tai užleidži, gali, kur nori eiti, ką nori daryti, gali kažkokį rankdarbį daryti.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Radio FM.
2: Ar žinai, kurie lietuvių kūrėjai ir atlikėjai yra populiariausi mūsų šalyje ir kurie iš jų skinasi kelią į tarptautinę šlovę? Metų muzikos apdovanojimai mamą pristato muzikos topą būtent apie tai. Klausyk radijo stoties tau kiekvieną šeštadienį nuo 17 valandos ir sužinok aktualiausias muzikos naujienas. Laidos kartojimas sekmadieniais nuo 18 valandos.

įdomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Radijas tau. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.

0: Radijas mūsų gyvenime.
1: Tokia lengvai prieinama informacija, muzika. Muzika yra tokia subalansuota, parinkta, pagal nuotaiką tinka. Dažniausiai radijo klausimų. Televizijai reikia laiko. Savo radijo gali kažko užsiimti ir klausyti, ir žinias išklausai, ir muzikas paklausai.

Verslas visiems, bet ne kiekvienam. Kiekvieną antradienį po 10 valandos žinių Radio Tau eteryje Minties pirkliai kalbina įvairių sričių kūrėjus, lyderius ir iniciatyvų autorius apie pradžią, ambicijas ir realybę.

0: žinomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.
1: Are you ready? Karščiausia šokių muzika laidoje Selected. Išskirtiniai didžėjų miksai ir muzikinės selekcijos. Visą valandą, be jokios reklamos. Esi didžėjus ar domiesi muzika? Atsiųsk savo valandos trukmės muzikinį miksą adresu muzika@tau.lt ir tavo šokių muzikos valanda nuskambės laidoje Selected. Klubinės muzikos laida Selected.

žinomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.

0: Radijas mūsų gyvenime.
1: Klausau todėl, kad geriau nei televizorius, nu.
2: Kim nekink.
1: Teisingai, nekinkim. Nu ir šiaip, gerai, klausaisi, muzika, viskas reklama. Nu geriau negu televizorius, tikrai. Per televiziją daug užima laiko, radija išgirstysi sąmoningai greičiau ir viskas būna daug natūraliau ir geriau.

Ar žinai, kurie lietuvių kūrėjai ir atlikėjai yra populiariausi mūsų šalyje ir kurie iš jų skinasi kelią į tarptautinę šlovę? Metų muzikos apdovanojimai mama ta pristato muzikos topą būtent apie tai. Klausyk radijo stoties tau kiekvieną šeštadienį nuo 17 valandos ir sužinok aktualiausias muzikos naujienas. Laidos kartojimas sekmadieniais nuo 18 valandos. Mama. Topo.

stotelėse Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau. Ladies and gentlemen.

0: Radijas mūsų gyvenime.
1: Klausau todėl, kad geriau nei televizorius, nu.
2: Kim nekink.
1: Teisingai, nekinkim. Nu ir šiaip, gerai, klausaisi, muzika, viskas reklama. Nu geriau negu televizorius, tikrai. Per televiziją daug užima laiko, radiją išgirsti, įsisąmoninti greičiau ir viskas būna daug natūraliau ir geriau.

Are you ready? Karščiausia šokių muzika laidoje Selected. Išskirtiniai didžėjų miksai ir muzikinės selekcijos kiekvieną penktadienį nuo 22 valandos ir šeštadienį nuo 21 valandos. Esi didžėjus ar domiesi muziką? Atsiųsk savo valandos trukmės muzikinį miksą adresu muzika@tau.lt ir tavo šokių muzikos valanda nuskambės radijo stoties tau laidoje Selected. Klubinės muzikos laida Selected kiekvieną penktadienį 22 valandą ir šeštadienį 21 valandą per radijo stotį tau.

0: Radijas mūsų gyvenime.
1: Klausausi dažnai labai prieš užmėgant, vakare, ryte atsikėlus. Pirmiausia dalykas, ką padarau, įsijungiu radiją. Man patinka muzika, aš mėgstu tos klausytis, man praskaidrina dieną. Tiesiog prasideda žaismingai kažkaip, o ne užsimiegojus. Jis mane pažadina. Ir aš su jau užmėgu, nes, tarkim, aš atsipalaiduoju klausyti muzikos.

0: Ar žinai, kurie lietuvių kūrėjai ir atlikėjai yra populiariausi mūsų šalyje ir kurie iš jų skinasi kelią į tarptautinę šlovę? Metų muzikos apdovanojimai mama pristato muzikos topą būtent apie tai. Klausyk radijo stoties tau kiekvieną šeštadienį nuo 17 valandos ir sužinok aktualiausias muzikos naujienas. Laidos kartojimas sekmadieniais nuo 18 valandos.
1: Mama. Top 40.

žinomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.

toujours.

0: Radijas mūsų gyvenime.
1: Praskaidrina mano nuotaiką ir prablaško mano mintis. Kai darau pamokas, jungi radiją, tai dainuoji, niuniuoji ir gerai. Ir be to radijui gali pats daryti įtaką, ten siunti savo topus.

0: kartą.
1: Ne tik gražios, kiekvieną ketvirtadienį po 10 valandos žinių laidos Radio Tau eteryje Silicio akademija įkūrėjas Mindaugas Bertulis kalbina profesionalus apie grožį, sveikatą bei požiūrį į jį.

0: Radijas mūsų gyvenime.
1: Atsipalaiduoti galima. Ir mėgstamos dainos. Bet visada klausau. Ta prasme, galiu ir žurnalą skaityti, aš galiu ir netgi pamokas ruošti su radija. Ir viską. O man prie televizorius aš turiu sėdėti, žiūrėti ir akis kadinti.

Are you ready? Karščiausia šokių muzika laidoje Selected. Išskirtiniai didžėjų miksai ir muzikinės selekcijos kiekvieną penktadienį nuo 22 valandos ir šeštadienį nuo 21 valandos. Esi didžėjus ar domiesi muzika? Atsiųsk savo valandos trukmės muzikinį miksą adresu muzika@tau.lt ir tavo šokių muzikos valanda nuskambės radijo stoties tau laidoje Selected. Klubinės muzikos laida Selected kiekvieną penktadienį 22 valandą ir šeštadienį 21 valandą per radijo stotį tau.